tam mà hay chung đai đôi mặt khá lại phai lang hồn tôn ta rò thọt điêu căn phạng thương quan tu phạng

tam mà hay chung đai đôi mặt khá lại phai lang hồn tôn ta rót hót điêu căn thang.